0: adiana urade akansro adana na ne kwansa kwaso akansro awadi nyina yose acha yadidi asse yadidi ni nafso di enso chawa kaya na so waya babu se ampari ya mi so wa gadi atro
1: waya ya
0: wa so wa ni wa ni papa ana wa di atro ana wa kansa

kabi hey sawrati ewrade nyame oyema ni da froi ani me kwa na baya me yeye ohie ni ubat.

Kenya. Naswa urati ya wanyamibia wabetisu kunim. Etiti ya wanamu ni kwa kumatu ya wanawo wanawo tree.

wagre mu o yai sama wodisa me nyaumi yawo e sama wodisa me nyaumi o yawo e sama ma wodisa ma wodisa me nyaumi o yawo e sama wodisa me nyaumi wapa fui mo sayai ya wodisa ya wodisa me nyau ye ata fui mo sayai wodisa me nyau ye ni o ai sayai ya wodisa.